akoma papa wodo sha odo pa ahye no ma sa na etie ede ma yenua no ma ye ma mi no mo no eni ba bibia mo obi ano ye wo odo pa ne akoma no ahye ne ma abran yayira pa